Queen là phải cha nó một anh mà chắc nhà vẫn được cho một cái gì boy yes I một cái gì cho bằng gì cái gì nhám đi nhám gì chứ mà cái gì nó được đặt đặt đặt đặt đặt nhà đặt đặt đặt đặt đặt đi nhám biết ai đâu sai vẫn được cho nó có ôi vẫn được chỉ cần cái nhà mà biết Yeah.